0: sut yoo beccik. Kon nak delo teranga war na len pour ngeen sama ñi nga xamne ñoo nekk di ñaka seen bakken ngir elek ak les bir ken xamut ñoñu suñ magge ñu dunda ci dekk bi ñom tamit ñu ñoo doon ci bir dekk bi ngir buñ magge wuté fi sa way buñ gene at the end of the day domi rew bi fo mu ndu dem fi ngay mëna bako moy sa rew kon nak ñu ng la wo pour nga gestu bu baaxa ba ñu wañi politics bi ñu sama li nga xamne moy suñ bakken depuis reyante gi bum doré 2016 ñu dé ci ban family leng dé jogé ko ban place leng dé occupy fan leng dé liggé this is the question kon nak ñu né foso fal fahastalo nga daanu nga for li nga xamné moy diamond ndax gor or bul gestu ci li nga xamné nak lolu nga for way lata be lolu am ci yow fofu nga wara gestu kon nak ñu ngi leena o di la wax nga gestu bu baaxa ba ngir yow ñun ñu neen la fité ni façon nit bu nek mo ci réew mi bañuñ pour gané déka fi ngir ñun tamit suñ bokay dañoo genn té ñun tamit dañoo bëgga genn dem ci benen réew way lan mo nek ci réew yoyu bañu roy réew bobu moy karangé su boba ngay dégga nak parce que légo légui suñ waxé li there was a time onko peter di laj docteur cissé mune even in america rayante bi dafa dé am fine lolu america la they have that law in their country way nak ñun suñ loi bi bété 1997 constitution lañ nekk di dohalé té ci lolu lañu uyo kon lan la 1997 constitution bi wax ci lu dem ci wanu karangé ak ku def njout njaat ci dekk bi way nak man talibé la dama né rek lu opatourou ken hamout elé kan la mo doon parce que ñu ñoo réni neeku na ñom yépp ay gangsters yi lañ dédét majority of them sen place ligé kay lañ leen dé fé ka ñu jam ré leen ana xalé bu jigen bi nga xamné barki dembo ndjay lañ ko réy lolu bété dara gennout ci nga lim ko buguñu oté demba tay ngir dug muna uyu way daño fatelel ngir lu opatouru kon nak programme bi tay lañu oté ci mbolo gi lañu oté ci li nga xamné moy système bi moy fi dara du muna correct lata karangé gi amut parce que yow soné mangé mind suma business ñu fékala ci sa bir kër ñu dal ci sa kaw nda bobu nonu mind sa business bi fofu la tolu so gisé ñuy am sañ ak oluta di def lolu dañ xamné lu wara nek sen kaw mo fa nekut kon nak jox len borom loi bi sen doole ndax ñu mëna liggéey li nga xamné moy yoon bi remember 1997 constitution mo fi nek dañ vote pour ñu am démocratie but then we did not still have that démocratie bu ñoo oté parce que nak sansé wuñ li nga xamné moy loi bi then Mr. Commander in Chief you still have all the rights pour nga liggé lu mengo ak loi bi paré yo bu rew man nak talibé la damay duggal ko par ci kër gi baño joggé ko ci lolu rek ñu dal di jël sen call ci ngir waxtu julli ba jotna ah ci kanam touti rek buñ té waté ñu dal di jël sen xalaat ak sen gis
1: Easy communication for you with Africell social media bundle. For as little as $10, you can now enjoy spending 24 hours a day on social media. 40 megabytes of social media fun is available at all times for $10 only. Africell's spectacular social media bundle allows you to connect with long-lost family and new friends for as little as $10 per day. To activate the social media bundle, dial *120# and select option 3. Enjoy Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Snapchat and WhatsApp for $10 only, valid for 24 hours. Right now, using social media couldn't be more enjoyable.
2: Africell, the Gambia's leading network. Africell, the Gambia's leading network.